0: بعد کی تاریخ میں طویل ترین عرصے تک لگاتار وزیراعظم کے عہدے پر برقرار رہنے پر مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ یہ حصولیہ بھی ان کی قیادت پر اٹلی کے عوام کے بھروسے اور اعتماد کی عکاس ہے. وزیراعظم نے زور دے کر کہا کہ ان کی دوستی بھی بھارت اٹلی خصوصی دفاعی شراکت داری کو مضبوط بنانے میں شامل رہی ہے. جناب مودی نے مزید کہا کہ وہ دونوں ملکوں کے عوام کے لیے ایک خوشحال مستقبل کی تعمیر کے مقصد سے قریبی تعاون جاری رکھنے کے لیے پر امید ہیں. وزارت خارجہ نیپال میں اچانک سیلاب کے پیش نظر بھارت سے تعلق رکھنے والے لاپتہ افراد کے براہ راست حیاتیاتی رشتہ داروں کے ڈی این اے پروفائلنگ کی خاطر سینٹرل فورنسک سائنس لیبوریٹریز، ریاستی فورنسک سائنس لیبوریٹریز اور نیشنل فورنسک سائنسز یونیورسٹی کی لیبوریٹریوں میں خدمات دستیاب کرائے گی. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ بھارت میں رہائش پذیر فرسٹ ڈگری حیاتیاتی رشتہ دار مخصوص مراکز پر اپنے حیاتیاتی نمونے جمع کرا سکتے ہیں اور ڈی این اے پروفائل تیار کروا سکتے ہیں. نیپال میں اچانک تباہ کن سیلاب میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 1282 ہو گئی ہے، جبکہ قدرتی آفات کے خطرات کو کم کرنے اور اس کے بندوبست کی قومی اتھارٹی این ڈی آر آر ایم اے نے کل شام تک 5053 افراد کے اب بھی لاپتہ ہونے کی خبر دی ہے. نیپال پولیس کے مطابق چتون میں سب سے زیادہ تعداد میں 359 لاشیں برامد کی گئی ہیں، جبکہ نول پراسی ایسٹ میں 218، نول پراسی ویسٹ میں 208، نوا کوٹ میں 185، رسوا میں 140، گورکھا میں 72، دھاڈنگ میں 60 اور تناہو میں 38 اموات ہوئی ہیں. دریاسنا کاٹمنڈو میں اسپتالوں میں علاج کے دوران 2 اموات ہوئی ہیں. نیپال نے لاشوں کی شناخت کرنے کے لیے ڈی این اے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے. راحت اور بچاؤ کارروائی کے دوران 10 دن تک بھوٹے کوشی سیلاب میں پھنسے رہنے کے بعد نیپال کے تریشولی 3A ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی سرنگ سے 2 لوگ زندہ بچا لیے گئے ہیں. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. برکس ملکوں کے چیف جسٹس صاحبان کا فورم آج سے نئی دلی میں شروع ہو گیا ہے. اس فورم میں برکس کے ممبر ملکوں اور ساجیدار ملکوں کے چیف جسٹس صاحبان، سپریم کورٹس کے صدور اور اعلی جوڈیشل رہنما شرکت کر رہے ہیں. مذکورہ فورم کے ذریعے انصاف کی فراہمی، بین الاقوامی تنازعات کے تصفیے، ٹیکنالوجی اور پائیدار ترقی سے متعلق موجودہ معاملات پر تبادلے خیال کا موقع فراہم ہوگا. بھارت کے چیف جسٹس سوریہ کانت پہلے دن جوڈیشل وفود کے سربراہوں کے ساتھ کئی دو طرفہ میٹنگیں کریں گے. وہ روس، چین، مصر، انڈونیشیا، متحدہ عرب امارات، بیلاروس، قزاقستان، جنوبی افریقہ، ایران اور ازبیکستان کے جوڈیشل رہنماؤں سے ملاقات کریں گے. آج بھگوان کرشن کے جنم دن کے موقع پر جنماشٹمی کا تہوار پورے ملک میں منایا جا رہا ہے. بڑی تعداد میں عقیدت مند پوجا ارچنا کے لیے مندروں میں جا رہے ہیں. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: متھرا اور ورنداون جے شری کرشن کے نعروں کی جاپ سے جے کرشن کے نعروں کی جاپ کے ساتھ بھکتی کے ماحول سے سرشار ہیں. برج منڈل اور ریاست کے دیگر حصوں میں بھی جنماشٹمی پورے جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے، لیکن بڑی تقریب متھرا ورنداون میں ہو رہی ہے، جہاں آدھی رات کے جشن کے لیے سبھی مندروں کو پھول پتیوں اور رنگ برنگی روشنیوں سے سجایا گیا ہے. اس موقع پر لاکھوں عقیدت مند پہلے ہی بھگوان کرشن کے درشن کر رہے ہیں. ملک اور بیرون ملک سے بڑی تعداد میں آنے والے عقیدت مندوں کو دیکھتے ہوئے پورے متھرا شہر میں سیکورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں. لکھنؤ سے سشیل چند تیواری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں مہتاب عالم.
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن اور وزیر اعظم نریندر مودی نے جنماشٹمی کے موقع پر نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا کہ بھگوان شری کرشن کی حیات اور تعلیمات نے بھارتی ثقافت اور فلسفے کو مانویت عطا کی. انہوں نے ہر ایک کو بھگوان شری کرشن کے نظریات کو اپنانے اور ایک شمولیاتی اور وکست بھارت کی تعمیر کے لیے مسلسل کوششیں جاری رکھنے پر زور دیا. نائب صدر سی پی رادھا کرشنن نے کہا کہ بھگوان شری کرشن کی حیات اور ان کا پیغام انسانیت کو سچائی، فرض کی ادائیگی اور نیک عمل انجام دینے کی ترغیب دیتی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھگوان شری کرشن کے روحانی پیغامات سے بے لوس خدمات کی ترغیب ملتی ہے، جس نے ہمیں ہمیشہ انسانیت کو رہنمائی فراہم کی. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کل تک کے لیے مدھیہ پردیش میں شدید سے شدید ترین بارش کے سلسلے میں اورنج الرٹ جاری کیا ہے. ہریانہ، چنڈی گڑھ، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، مغربی اتر پردیش، بہار، جھارکھنڈ اور ملک کے شمال مشرقی علاقے میں بھی شدید ترین بارش ہونے کا امکان ہے. محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ جموں کشمیر، کرناٹک، راجستھان، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال اور انڈمان نکوبار جزائر میں کل تک गरज चमक और बिजली।

0: اگر مصنوعی ذہانت اور تعلیم کی بات نہ کریں تو شاید ہماری گفتگو بے معنی ہو جائے گی، کیونکہ اس موضوع پر پوری دنیا کے تعلیمی نظام کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اے آئی کے ابتدائی مراحل میں بھی آج طالب علم مضمون لکھوانے، ترجمہ کرنے، خلاصہ بنانے، سوال حل کرنے، پریزنٹیشن تیار کرنے، حتیٰ کہ تحقیق میں بھی اے آئی کا استعمال کر رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اے آئی استاد کا حریف ہے یا معاون؟ تو میں آپ سے ہی خالد صاحب یہ جاننا چاہوں گا کہ چونکہ آپ تکنیکی تعلیم کے شعبے سے وابستہ ہیں، کیا اے آئی مستقبل میں کلاس روم کو بنیادی طور پر تبدیل کرنے والا ہے یا نہیں؟
1: دیکھیے، کسی بھی کوئی بھی جب بھی کوئی تکنیک جی کوئی نئی چیز آتی ہے جی تو اس کے اپنے فائدے اور اپنے نقصانات ہیں
0: جی۔
1: تو اے آئی کے شکل میں بھی جو ہمارے پاس چیز آئی ہے
0: جی،
1: یا جو بھی ڈیجیٹل انفارمیشن یا جو بھی انفارمیشن ہمارے پاس ہے، اس کے اپنے فائدے اور کچھ نقصانات ہیں۔
0: تو اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے یا اس کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے؟
1: اس سے ہمیں بالکل بچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمارا یہ اپروچ ہونا چاہیے
0: جی،
1: ہماری یہ سوچ ہونی چاہیے کہ بجائے اس کے کہ ہم اے آئی کو اپنا حریف سمجھیں، ہم اسے ایک بہترین دوست کی شکل میں اپنائیں۔
0: بالکل ڈاکٹر ندیم صاحب، اگر ایک طالب علم اے آئی سے اپنا مضمون لکھوا رہا ہے، سوال کا جواب حاصل کر رہا ہے یا اسائنمنٹ تیار کروا رہا ہے، تو استاد کے سامنے یہ ایک بڑا سوال ہے کہ وہ کیسے جانچے کہ طالب علم نے واقعی سیکھا ہے یا صرف اے آئی سے کام لیا ہے؟ کیا اس کے لیے امتحان اور اسائنمنٹ کے موجودہ طریقہ کار کو بدلنے کی ضرورت ہے؟
2: جی ہاں، ضرورت ہے۔ دراصل تعلیم دینے کا ہمارا مقصد کیا ہے کہ جو ہمارے طلبہ ہیں ان کو آنے والی زندگی کے لیے تیار کرنا، اور یہی پریگمیٹزم میں بولا ہے، اور جان ڈی بھی تو ہمیشہ اس کی وکالت کرتا رہے اور بتاتے رہے کہ تعلیم زندگی نہیں بلکہ زندگی جینے کی ایک تیاری کا نام ہے
0: جی۔
2: تو اگر ہمارے طلبہ وہاں سے اس طرح کا مواد کچھ اٹھا لیتے ہیں، اور وقتی طور پر جیسا کہ ابھی میں نے اس سے پچھلے سیگمنٹ میں بھی بولا کہ ہمارا کام کیا ہے، ہمارا کام یہ ہونا چاہیے ایک استاد کا کہ ہم اچھے طالب علم تیار کریں، ایسے طالب علم جو سماج میں جا کر اپنے آپ کو یہ ثابت کر سکیں کہ وہ اچھے طریقے سے پڑھ کر آئے ہیں، نہ کہ صرف جانکاریاں یا معلومات کو لے کر آئے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے۔ دیکھیں، میں تو اپنے کلاس روم ٹیچنگ کے اندر جہاں تک میں اپنی بات کرتا ہوں، اور میرا تعلق تو سی آئی سے بھی رہا ہے سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن دلی یونیورسٹی سے، تو جہاں تک میں نے سیکھا اور میں نے سمجھا اور پھر میں نے اس سے عمل بھی کیا اس چیز کے اوپر بہت زیادہ، تو وہ یہ دیکھا ہے میں نے، ہمیں پریزنٹیشن پر زیادہ دھیان دینا چاہیے
0: جی۔
2: بچہ کیا سیکھا، اس نے بچے نے کیا سیکھا اور اسے وہ کس طریقے سے ایکسپریس کر پاتا ہے
0: جی،
2: اس پر بہت زیادہ ہمارا زور ہونا چاہیے۔
0: بالکل،
2: تو اگر ہم اس جانب زیادہ زور دیں گے اور ہماری توجہ رہے گی تو یقیناً ہم اس طرح کے فیصلے لینے میں ہم کو بہت زیادہ آسانی ہوگی کہ ہمارا بچہ کچھ سیکھ رہا ہے۔
0: شکریہ پروفیسر کاظم صاحب۔ اے آئی چند سیکنڈ میں ایک مضمون تیار کر سکتا ہے، لیکن کیا وہ تجربہ، احساس، انسانی تعلق، اخلاقی بصیرت اور زندگی کی معنویت بھی سکھا سکتا ہے؟ کیا یہی وہ مقام ہے جہاں استاد کی انسانی حیثیت مزید اہم ہو جاتی ہے؟
3: شناب صاحب، یہ بہت اچھا سوال ہے۔ مشین مشین ہے، مشین کے پاس حس نہیں ہے۔
0: بالکل،
3: اس کے پاس آپ کہہ لیجئے دماغ تو ہے
0: جی،
3: لیکن محسوسات نہیں ہے اس کے پاس
0: جی۔
3: اور اگر حس نہیں ہے تو انفارمیشن کو ایک طرح سے بے جان طور پر پیش کرتا ہے، وہ اس میں جان نہیں ڈال سکتا ہے
0: جی۔
3: جس طرح کے انفارمیشن آپ دیں گے، پہلے تو آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کو استعمال کرنے کا، جیسے ہر چیز کے کہ ایک کوئی بھی چیز آپ کے ہاتھ میں ہے اس کو کیسے استعمال کریں۔ موبائل کا استعمال آپ نہیں جانتے ہیں تو کوئی بھی کسی بھی نام کا کسی بھی اس کا موبائل آپ لے لیجئے، ہم لوگ جیسے آدمی وہی فون کریں گے یا واٹس اپ دیکھ لیں گے یا کچھ اور یہ کر لیں گے، لیکن اس کا ایکچوئل استعمال ہمیں نہیں معلوم ہے تو وہ کتنا مہنگا ہم خرید لیں بیکار ہے، وہی چیز ہے، سستا ہو یا مہنگا۔ اسی طرح سے جتنی مصنوعی ذہانت کی چیزیں ہیں، جتنی ویب سائٹس ہمارے پاس ہیں، آپ کے پاس کتنا علم ہے اس کو استعمال کرنے کے لیے، آپ اس کو کیا فیڈ کر رہے ہیں تو اس طرح سے وہ دے گا۔ تو اس لیے استاد جو ہیں، استاد کی ذمہ داری بڑی ہے اور استاد کی کمی ہمیشہ رہے گی اور استاد کی ضرورت ہمیشہ رہے گی۔ اور استاد جیسے سروپلی رادھا کرشنن نے جو درس دیا تھا، ہم ان کی یاد میں ایک طرح سے ان کو یاد کر رہے ہیں، اور ابھی میں 5 تاریخ کو ان کے حوالے سے مطلب ہم سب لوگ یوم اساتذہ مناتے ہیں
0: جی،
3: تو وہ استاد اب سروپلی رادھا کرشنن نے جو اصول دیے تھے، جو درس دیے تھے
0: جی،
3: وہ اس زمانے میں اے آئی نہیں تھا، اس زمانے میں انفارمیشن ٹیکنالوجی نہیں تھی
0: جی،
3: لیکن کیا وہ بے معنی ہو گئے ہیں آج؟
0: نہیں،
3: आज ज्यादा मानवीयत है उसकी, आज वो ज्यादा जरूरत है हमें उन उसूलों की, उन तदरीस के तरीकों की। ठीक है, AI बोर्ड आ गया।

0: کیا ہے۔ وزیراعظم نے دونوں ممالک کے عوام کی خاطر خوشحال مستقبل کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے کی خواہش ظاہر کی اور آنے والے برسوں میں محترمہ جارجیا میلونی کی مسلسل کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ پڑوسی ملک نیپال میں آئے اچانک سیلاب کے بعد سے اب تک 166 بھارتی شہریوں کو بچایا گیا ہے۔ آج نئی دلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے بتایا کہ 275 بھارتی شہری اب بھی لاپتہ ہیں۔
1: 275 بھارتی ناگرک لاپتہ ہیں، اس میں 275 میں 49 وہ لوگ ہیں جو چین میں بھی ان کے لسٹ پہ مسنگ ہیں، جو ہماری ایمبیسی ہے وہاں پر، تو کل ملا کر 275 ہیں اس میں، لیکن 49 لوگ ہیں جو چین کی طرف بھی اسی میں ہیں۔
0: انہوں نے کہا کہ بھارت نیپالی حکومت کے قریبی رابطے میں ہے اور بھارت اس بارے میں نیپالی حکام کی کوششوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ترجمان نے مزید کہا کہ وزارت خارجہ بچائے گئے بھارتی شہریوں کے نام لگاتار جاری کر رہی ہے۔ جناب جسوال نے بتایا کہ 1907 بھارتی شہری بحفاظت نیپال سے چین پہنچ گئے ہیں۔ جناب جسوال کے مطابق چین کے تبتی خود مختار خطے میں کوئی بھارتی سیاح پھنسا ہوا نہیں ہے۔ سیلاب سے متاثرہ نیپال کو بھارت کی امداد کے بارے میں بولتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ بھارت ضرورت کے مطابق نیپال کی حکومت کو امداد فراہم کرتا رہے گا۔ نیپال کے وزیر خارجہ کے بیان پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب جیسوال نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی سبھی کے لیے چیلنج ہے اور اس بارے میں کارروائی مشترکہ ذمہ داریوں اور متعلقہ صلاحیتوں کے نظریے پر مبنی ہونی چاہیے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے یوکرین دورے سے متعلق پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ ڈاکٹر جے شنکر نے کیف کا دورہ کیا اور یوکرین کے اپنے ہم منصب آندریی سیویہا اور صدر ولودیمیر زیلنسکی سے ملاقات کی۔ بات چیت کے دوران وزیر خارجہ نے لگاتار بھارت کے اس موقف کو دہرایا کہ یہ جنگ کا دور نہیں ہے اور میدان جنگ سے مسئلے کا حل نہیں نکلے گا۔ نیپال اور تبت میں اچانک آنے والے تباہ کن سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 1287 ہو گئی ہے۔ نیپال پولیس کے مطابق سب سے زیادہ ہلاکتیں چتون میں ہوئی ہیں، جہاں 359 افراد کی موت ہو گئی ہے، جبکہ مشرقی ناولپراسی ضلع میں 218 اموات ہوئی ہیں۔ اس دوران مزید دو افراد کی موت کٹمنڈو کے اسپتالوں میں علاج کے دوران ہو گئی۔ بھارت نے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری امدادی اور بچاؤ کاروائیوں میں مدد کے لیے نیپال کو مزید دو طیاروں کے ذریعے امدادی سامان بھیجا ہے۔ وزارت خارجہ کے مطابق دونوں C-130 طیارے مجموعی طور پر 21.5 ٹن امدادی سامان لے کر کٹمنڈو پہنچ گئے ہیں۔ بہار میں سیلاب کی صورتحال تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ تمام بڑی ندیاں جس میں گنگا، پنپن، گنڈک، بوڑھی گنڈک، سون اور کوسی میں طغیانی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: پٹنہ، بھوجپور، بھاگلپور اور مغربی چمپارن سمیت شمالی وسطی اور جنوبی بہار کے 16 ضلع سیلاب کی زد میں ہیں۔ ساحلی اور نشیبی علاقوں میں سیلاب کا پانی داخل ہونے سے عام زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں قدرتی آفات سے نمٹنے کی اتھارٹی کی جانب سے جنگی پیمانے پر راحت اور بچاؤ کا کام کیا جا رہا ہے۔ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے NDRF کی 9 اور SDRF کی 27 ٹیمیں تعینات کی گئی ہیں۔ متاثرہ خاندانوں میں راشن بھی تقسیم کیا جا رہا ہے، جبکہ محکمہ صحت کی ٹیمیں متاثرہ علاقوں میں سرگرم ہیں۔ اس دوران وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری اور نائب وزیر اعلیٰ وجے کمار چودھری، جو کہ آبی وسائل کے بھی وزیر ہیں، نے آج سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی سروے کیا۔ وزیر اعلیٰ نے پٹنہ میں حکام کے ساتھ ایک اعلیٰ سطح کی جائزہ میٹنگ کی، جس میں انہوں نے سیلاب سے بچاؤ کے طریقے کے ساتھ ساتھ راحت اور امدادی کاموں میں تیزی لانے کی ہدایات دی گئیں۔ پٹنہ سے سویتا پاریک کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں تنویر۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ اتر پردیش کے کئی ضلع سیلاب کا عذاب جھیل رہے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: اتر پردیش کے ایودھیا، وارانسی، اعظم گڑھ، بلیا، گورکھپور، لکھیم پور کھیری، چترکوٹ اور بارہ بنکی سمیت ریاست کے 26 ضلع سیلاب سے متاثر ہیں۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی ہدایت پر سیلاب سے متاثر علاقوں میں راحت اور بچاؤ کارروائیاں جاری ہیں۔ ریلیف کمشنر کے مطابق 3.5 لاکھ سے زیادہ کی آبادی کے سیلاب سے متاثر ہونے کے باوجود راحت اور بچاؤ نظام کے سرگرم عمل ہونے کی بدولت سبھی متاثر افراد میں راحتی کٹس اور خوراک کے پیکٹس تقسیم کیے گئے۔ اس کے علاوہ 17,000 سے زیادہ افراد کو سیلاب سے بچاؤ کے لیے بنائے گئے مقامات سمیت محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے उत्तर प्रदेश